0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Ovo je Radio M.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjeren. U Bosni je sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini jugozapadni. Dnevna temperatura zraka ove subote od 25 do 31 stepen. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja i to uz umjeren promet vozila. Tokom dana se očekuje intenzivniji saobraćaj, stoga mi molimo vozače da voze oprezno te da drže odstojanje između vozila i naravno upućujemo apeli na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise i ova vikend ekipa Radija M želi vam sretan i siguran put i ugodnu vožnju.
0: Vikend na Radiju M.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji, 9 je sati 1 minuta, javljamo se mi uživo iz studija Radija M ovog subotnjeg jutra. Nadamo se da ste započeli dan u jednom fantastičnom raspoloženju i da će isti dan isto tako završiti. Želimo vam da kroz cijeli dan zadržite osmijeh i pozitivnu energiju, a uz Radio M naravno dobro raspoloženje nikad ne izostaje. Prije nego što mi pređemo na pregled prvih jutarnjih vijesti ove subote, idemo sa Rijanom za početak našeg druženja ove subote.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M. Vikend na Radio M.
1: 9:44, imamo i prvu muzičku želju ovog jutra, ove subote. Za slušatelja Senada ide u nastavku Kavana pjesma, koju izvodi i pjeva Neno Belan.

0: Ovo je Radio M. Vikend na Radio M.
1: U 11 sati i 16 minuta idemo sa novom muzičkom željom, a prvom u ovom satu za slušateljku Karlu slušamo Željka Joksimovića i pjesmu Petak na subotu.

0: Raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Kids. Za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Weekend na Radiju M. 12 sati 49 minuta, a na današnji dan 1951. godine rođen je jedan od najvećih i najboljih BH pjevača i kantautora Zdravko Čolić. E, shodno tome, nama se na Viber javila slušatelj Kaza sa sljedećom porukom. Zdravo Anti i Weekend ekipi Radija M, muzička želja, neka od pjesama od Čole, koja se uklapa, meni su sve lijepe njegove pjesme i odrastala sam uz njih, a najdraža mi je ipak jedina. A danas je Čoli rođendan, pa neka mu je sretan rođendan. Još jednom od nas Zdravko, sretan rođendan. A draga Aza, za vas u nastavku slušamo jednu njegovu želju i odlučili smo se za tu vašu najdražu jedina.

Vikend na Radiju M. U 13 sati i 15 minuta idemo sa zadnjom muzičkom željom za danas, a ispunit ćemo muzičku želju slušateljke M. Prije toga ona nam je pisala, kaže: dobar dan ekipi u studiju, može li na playlistu grupa Kiss i pjesma I was made for loving you. Pozdrav M, draga M, hvala na javljanju, ide pjesma za vas u nastavku.

0: za dobar osjećaj. Radio M.
1: Vikend na Radio M. 13 sati je 45 minuta, dragi slušatelji, prije nego što vi nastavite slušati muziku za dobar osjećaj, ja vas želim pozdraviti, želim vam da se odmorite do kraja ove subote i generalno do kraja vikenda i da spremno i uredno, što se kaže, dočekate novu radnu sedmicu s nama na Radiju M i od 6:30 i od 11, ali i od 14 sati. Ćao!

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.